nguva zvirikwana kuita gumi makumaviri omuseso nomuseso zvikwana kuita muviri 10:22 minutos.